pekapau de tau vilah gede ba ke ta fa ke ko ya o ta nga hi fie ma ko to be ke ta nga hi nau nau fa pa ma i o nga hi fu fa tong ya i o nga we ta ta ta ei toko le me masi go ma yenu ka ge to tu ei toko ko ku ki toilet di o ko i gimi ko ko ei toko ko ku shawa o ku ki lik ei toko i o ko bisi bik timban ha to i lo to lu kalofa o ku ma we nga toko ko to a i o fie ma o e ta nga hi nau nau fa pa ma ko to be tan ba ba mo fitting fatali ba mo fitting toko o ku ai ha fatali hen na pe mo fi o ma o ka to me fe pe me pacific timba en hardware.